0: Men det er kun oss selv som kan ta den avgjørelsen og bestemme hvem skal være vår Herre, vår frelse, vår Gud. Det er vi som må ta den avgjørelsen. Skal vi kjøre etter kravet fra lysten i kjøttet? Eller skal vi vende oss mot han som taler fra himmelen og mot vår samvittigheten? Kjære venn, disse spørsmålene her er det kun du. Det er kun oss som kan svare det oppriktig, min venn. Hvis vi inntil i dag lever etter kjøttet, eller kjøttets tanker og vilje, da er det min venn, min bror og min søster. Da er det på tid at vi vender oss om og setter en stoppe for alle krav fra kjøttet sier, og åpner vår hjerte og vår øre for Guds kall og Guds røst. For tjene må man nødvendigvis være. Enten må man tjene synden og rettferdigheten til døden, kjære venn, eller også må vi tjene rettferdigheten til liv og fred. Amen. Enten, min venn, tjener vi synden som fører til urettferdigheten til evig død, eller må vi tjene rettferdighetens liv som gir evig liv og fred. Det er ingen mellomting, noen mellomting eksisterer ikke. Enten må døden herske, eller også nøden og rettferden herske over deg. Enten må døden herske over deg, min venn, eller skal herske over deg. Eller må nøden og rettferdigheten herske deg over deg. Enten må den ene fallet være deg til fordømmelse, eller må så den ene rettferdigen gjerne være oss til livet rettferdiggjørelse. Enten, min venn, min bror og min søster, enten må troen få virke, eller må vantroen virke. Ser du? Vi har et valg. Vi har et valg. Vi kan ikke tjene to herre. Det går ikke. Du kan ikke tjene den herren i dag, og så går du tilbake og tjener den andre herren. Og så går du tilbake, frem og tilbake. Nei da, min venn. Det er et valg, en bevisst valg, som du tar. Og dette valget her er en avgjørelse for hele evigheten din. Men vi må være takknemlige overfor Gud, min venn. At vi er nå, at vi er frigjort fra synden, er trådd i kraften i Guds tjeneste. Frukten av dette blir helliggjørelse og utgangen av evig liv. Takk være Jesus Kristus, min venn, som har frigjort fra synden, at vi ikke lenger, vi lever ikke i synden lenger, men vi er frigjort fra synden, og er i Jesus Kristus. Vi er trådd i tjenesten til Gud. Så derfor, min venn, min bror og min søster, vi må bestemme oss for hvem vi vil tjene. Det ligger i viljen vår. Det ligger i bevisstheten vår. Vi kan hva vi vil. Vi kan velge hva vi vil. Ingen skal si at han kan ikke tjene Herren det som han virkelig vil. Du og jeg kan ikke si at vi kan ikke tjene Herren hvis vi virkelig har ønske og vil å tjene ham. Gud møter øyeblikkelig en god vilje og hjelper en slik person til rette på alle mulige møter. Hvis hadde han ikke gjort det, da kunne ingen av oss nå frem til han og tjene ham. Derfor Gud har gitt oss tilgang for å komme til ham. Vi har fått den tilgangen på grunn av hva da? På grunn av hans enebårne sønn som døde for oss. På grunn av hans døden gjorde oss fri fra synden, slik at vi kan komme til nær i tronens nåde og få det. Vi har tilgang til Jesus Kristus, vi har tilgang til Gud. Så det er opp til oss. kom bestemmen vem vi vill tjäna. Det är ingen önskning att se. Jag vet inte vem jag vill tjäna. Jo, det är en bevisst valg för dig och min vän att veta vem är det du vill tjäna. Det är en vilje som du må ta själv. Gud har gjort oss vilje, vår egen vilje, till att bestämma oss vem vi har lyst att tjäna. Ska vi tjäna Gud eller ska vi tjäna mammon, djävulen? Ska vi tjäna djävulen eller ska vi tjäna han? Gud säger till oss, välj mig, då har du evig liv. Hvis vi väljer Gud så har vi evig liv. Väljer vi djävulen så har vi evig förtappelse. Evig förtappelse, min vän. För därför Bibeln säger till oss i Johannes uppenbaring kapitel 22, vers 17. Johannes uppenbaring kapitel 22, vers 17 säger: och den som vill, han får ta livets vann för intet. För den som vill, han kan få livets vann, min vän. Hvis du vill, så kan du få livets vann. Hvis du önskar, så kan du få Jesus Kristus. Kära vän, min bror och syster, det är ingenting mellan här. Det är en avgörelse vi måste ha. Vilken tjänare ska vi tjäna? Vilken herre ska vi tjäna? För Bibeln säger till oss klart och tydligt, Guds ord: ingen kan tjäna till herre. Så vem följer du, min vän? Vi må vara ärlig mot oss själv. Visste du att detta spörsmål här, jag säger det en gång till, visste du att detta spörsmål här är avgörande för evigheten din? Så vem följer du, min vän? Min bror och min syster, du har ett valg. Du har din egen vilje. Men var så snäll. Välj Jesus Kristus. Välj Gud. Han som har gett dig det livet du har idag. Husk inte, min vän, detta livet man har är ganska kort. Den är kun midlertidig att vara här i jorden här. Men vi har ett sted att gå till där vi ska leva i evighet. Och där enten den ene den andra. Enten är det i himlen eller är det i helvete. Det är ingenting emellan. Och inte lura dig själv att tro att det finns ingen himmel eller ingen helvete. Jo, det finns, min vän. Det finns. Det finns. Men valget är det du som själv kan ta. Ingen kan ta det valget för dig. Bara du som kan ta det valget. Låt Guds ord tala till dig idag. Du som är i tvivl och inte vet hur du är henne. Du står emellan, men det är ingen mellanting. Du kan inte tjäna två herre. Du må välja vem du har lyst att tjäna. Rättfärdighets och nådens väg. Ska du vandra i onnen? Eller ska du vandra i köttet lister? Köttet lister för dig till evig förtalpelse. Men att vandra vandra och leva den onnen, den helige on, kära vän, min bror och syster, då har du en evighet, evig liv med vår far i himlen. Och jag ber för dig idag, min vän, min bror och syster, att den helige on ska hjälpa oss, att vår daglig, vi ska bara vara korset och leva efter Jesus Kristus sin vilja. Vi ska korsfästa vår synd på korset och leva det livet Gud vill att vi ska leva i Jesu Kristus namn. Amen. Kära vän, bror och syster som hör mig idag, idag är Guds ord för din själ. Har vi snackat om ingen kan tjäna Herren ingen kan tjene Herre, min venn. Det går ikke an å tjene to Herre. Vi kan ikke stå i gjeld til kjøttet. Vi kan ikke leve det akkurat livet som vi vil. Vi kan ikke tjene Gud og Satan samtidig. Det går ikke. Du må velge hvilken Herre du har lyst til å tjene og ønsker å tjene. Men jeg håper virkelig, og jeg ber for oss, at vi skal, vår hjerte, vår sjel, skal tjene vår Herre Jesus Kristus. Amen. Kjære bror og søster, min venn. Du som hører meg i dag, som er veldig fortvilt og ikke vet, hvem er det du tjener? Du vet ikke hvem du egentlig er. Du er hvem du er i Jesus Kristus. Du som kanskje kjente han, har kommet deg vekk fra han, og så sier du til deg, ser kanskje at det er for sent, så Gud vil ikke akseptere deg. Jo da, kjære min venn. Gud er klar til å ta imot deg. Det spiller ingen rolle hvilken synd du har syndet, hvor mye synd du har syndet mot han. Men han sier til oss, la oss bekjenne våre synd til han i dag. Han er trofast, tro til i våre synder, og vask oss med sin blod. Er du den venn, er du den personen som ønsker og vil å gi sitt liv igjen, eller du gjerne aksepterer for første gang i ditt liv? Da vi er gjerne, vi skal bekjenne våre synder i dag til han, og be denne frelsebønnen, kjære venn, be og tro på det. Og det kommer til å skje. Dine synder kommer ikke til å bli husket lenger, men ditt navn kommer til å bli skrevet til livets bok. Er du den personen i dag, så vi gjerne, vi skal be denne frelsebønnen sammen. La oss be sammen i Jesu navn. Kjære Jesus, takk for at du møter meg slik jeg er. Du vet at jeg har gått min egen veier. Jeg har syndet mot deg og min neste i tanker og ord og gjerninger. Men nå angrer jeg å bekjenne min synd for deg. Tilgi min synd. Takk for at du døde min sted. Takk for at du vil være min frelse. Fyll meg med den hellige ånd. Fra nå av ønsker jeg at du skal være Herre i mitt liv. Hjelp meg til å leve som etterfølger av deg, Jesus. Amen. Kjære venn, har du bedt denne bønnen da? Gratulerer så mye. Navnet ditt er skrevet i livets bok, der vi gjerne anbefaler deg at du sier det til noen. Vær sammen felles søster og bror i samme tro. Det trenger du virkelig. Vær en del av menighet som forsynes Guds ord. Vi trenger det fellesskapet. Og les i Bibelen. Kjære venn, les i Bibelen. La Guds ord tale til din sjel. Og du kommer, ditt liv kommer til alt å være samme. Du er Guds barn. Og han elsker deg så mye. Gratulerer så mye. For det steget og det valget du har tatt. I Jesu navn. Amen. Kjære venn, igjen, mitt navn er Matilda Jossen. Og jeg gjerne ber for deg at Herren velsigne deg og være deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være nådig. Herren lufter sitt åsyn på deg og gi deg fred. Kjære venn, og du har fred i alt du gjør.
1: Hi, this is Cece Winans, bringing God's love to you from Radio Rehoboth, where we speak life.